왕기 쭉 토바데 베진 아버진 조나다 남터 쭉고 시바가 타라게 타르세 안들 진주라 레디오 되면 안들 따라 토비 왕다 아니 아니 따라기 지 가야 될 자 그죠 남터 쭉고 세 쇼를 쭉 한바 무슨 쇼를 쭉 한바 세 라마로로 라다 이로로 세 파롤 때 심바세 쇼를 파롤로 세 안데 소마기 지슬 라기 지슬 양주 따데 토비 왕도 아니 쇼로 쭉 한바 세 고르기 베진이 아버지 꽤 요래 어 된제 인디로 다 강한터 아 kincho trato tang, sada nyinga jilu la ta taragi jisi la kaya da chakuk chio topa te ta konyi yiba chintori. Tende yindi la ta nganso ndi kasa la salo kanechi tongu tu ta nginchi la ta nganso tsenpo ka laso ba teso kasa la ta nganso je kedangu nola ya kono tarata, tarate kono manya basa yuebi kasa la ane kaya da chakuk chio di jagi pa te ta jase jatan pa tene yinjiri. Rede wenja ta taragi chale rinba yendo kono ta loji ki perengu nola nganso ko keda la ya ta jawa rata rinba mambo chi shungi ke sachi laso ba te soya zogi shungi oba rwa. Tende yindi ta taragi chale nganso ko kecha gano la taragi dhati ta shetan kata nyan chedi ki zon rabi cha diwari. Pache wala. Tende yindi la tene taragi nganso yige ke lani ji kasa la ya ta taragi kanji chi kasa la tarag topa da kanji chi kasa la tarag mato pa ji san sam se na mandu. Tende chan rabo te ya ani dayung deso gono sar ta che pa tene chi yo ma re zawa nini yo ma re tarate kande chi tomo to laso pa deso chikwa te ma se ani yonke haba de chiri se de ngan su ta minjang ko la shasik ma yinpa ke minjang ko la ani tarato pa ta hajan ta nyun rabo cha diyo nyun nyun rabo cha diyo ma se ta ike ke lanen rongo no la ya ani tenze ke ta tarate piche tongwa ta hajan ke tingsan su ma yana ta hajan nyun nyun rabo cha diyo pa hana ta mebi ki zon rabo cha diyo tenze yin de la ngāso ndi kāsala kāndē shē kūngu tūsana shē tāng kātā nian chē chē tēnzhē kī yū tēsō kū nōla pē chā yā na kātsal chū sēlā nātā rāngyō chū sēlā nātā nāntar chū sēlā nātā shūrō chū sēlā tēnzhē kī tēn bā yīnā tē chē rā zhē ngāso yīnō lā tā tsa wā nīn tsū mā nyē bā rē chē yō tsū tē chē lō yō shē bā tsa wā nīn tsū mā nyē bā rē nian chē kūwa tāng bā yīnā tā tēnzhē kī rīg tē bā rē tō tāng yō tsū tā tū bā rē wēn jātā tātā kā chālā yā ngā tō nirī kā tārā kā kārī sā kūrū kū dī kōshīn rābū tē rāngī rāngī rābū tī jī mā mē pā rābū chā nyōngī lhā pā tā tā ngā tō kēshā ngō nā yā tā tārā kā rāngī rāngī rāngī tā kō mē pā rābū chā sō mā yīn pā yīn tā tā tātā kā tī sā nā yā nī mōng chā jī kā tā shūrū jū sā lā nā tō kān jū sā lā nā tō rāng jū jū sā yā tā nirī kā tārā dā mē pī wāng tā nī kō yī kā tō tā nā yā kū yō rī tā tē lā yā tātā kā nī pā lā tū pā yī nā tē yā ngā tō tā jī tā yī nū jī lā nī tsū nā mandrī pī zō rā pā chā pā rī tē yī tī lā ngā chē lā tātā yō pī wāng tā nī kā yā tā jā kī chū chā pā tē yī nū lā tsū mā nī pā mā zī tā tātā lā ngā tō yōng chē kū pē chē tōng tō nā yī shī pā yī nā nī tātā mē pī wāng tā nī kā yā tā jā kī chū tū chā nā nī nī kā rī sī tātā chē rī sē tī lī rō nī kā sān tsū yī kū zō rā pā tī nī jī yī wāyā tāntā chē rī sē tī lī tā pā sā chū sē yā tā nī kōr jī tī nī pē jī yī tani ka ngā kū sē tī lī tā jīnchū kā tā ngā yī jī sī lī rētā kī chē jā tī lī rētā kī chē kāng xē rī sē nā anī kā kū kū kū tī xē kū kū rī sē yā ka ngā kū sē nī tā jīnchū kā yī jī sī lī rētā kī chē kū xē wā pē nā jā nā kū chōng chē rī tā pā tā kū chē wā tā pā chōng chē tā jā nā kū chōng chē yī pā chē wā tā tā kū chē wā yī pā tī yīndi lī chōng chē tā jā nā yī jī pā rūn rī wā tā chē wā tā tā kū pā rī rī wā tā tē pā lā tā rī rā kī chē kāng xē rī sē nā anī kā kū kū kū tī xē kū rī sē jā nā sē yā tī kī jīnchū kā tā jībī kā sī lā jīnchū kā yīndi lī anī kā ngā kī jī sī kū jā nī wāi tī nī ngā yī jī sī kū jā wā pē nā rāng kī pā mā pō rā nā kī wō mā tā pā rāng kī pā mā tā rāng yī jī pā rūn rā tā pā pā mā tā sī pā mā sī nā rāng yī kī pā mā yī pā wō mā tā kāng kī nā kī wō mā sī nā pō rā nā kī wō mā yī pā tī yīndi lī pā mā tā rāng sī yā nī jī pā rū lā nā rā rā kī chī kāng xē rī sī nā anī kā kī kū kū jā rāng yī rāng kī jī jū ngā yīndi lī pō pā nāng kū wā mā hībī kāsā rā wō pō pā nāng dā wā mā nījī pā rūn rā kī chī kāng xē rī sā nā kā kī kū kū jā rī pō pā nāng hībī kāsā rā jī jū ngā yīndi lī anī kā ngā kū sā nī wā tā tēnī jā mā rī sī tā kā ngā kū sā yā ndī kī pī jī rī tā nī tā mā lā chī rī jī nā ā dāng tā mē wā dāng yū sā yā dī rī wā yā tā jī jū ā dāng tā mē kī jī sā lā anī rā rā kī chī jī jā bī kāsā rā rā kī chā kāng xē rī sā nā anī wā dāng yū nī jā rī sā yā rī wā dāng yū dā nī jā rī sā yā rī tā yī nī lā tā ndī kī bē jīn rā bō jī yā bā yī nā tā ā gāng tāng tā mē kī jī sā lā wā tō pā rā bē nā nāng kī chūm bā sā xia wī rā chū tā nāng kī chūm bā xia wī rā chū nāng kī chūm bā xī bī kāsā rā chūm bā tāng nāng kā nī jī pā rā rā tē bā lā anī nāng kā xī bī kā māng kā yī kā kī jī jū ā rī ā yī nī lā ā tāng tā mē kī jī sā wā jā rī sā nī anī ā kī kū wā tī jā rī tā ā kī kū wā tī jā wī kāsā lā anī māng kā yī kā xī bī kā jī māng kā yī kā jī jī jū ā yā rā wā jī jū ā tī pā dī nī anī ā kī kū wā tī ā kī kū wā tī māng kā yī kā zō mū tī kī jī lī yā jī nī kā dā wā tī nī tō tsī chī jī kī nō lā tsī dī nī anī nāng kī chūm bā sā yā
난 키즈 좀 하세요.

0: nang ki tumba hibi kaji tichen don nong a ki gu e se an de korong che de korong che de chere ma to lo de ani korang ge jese gu ro ta jinju re se na ngar sun di yo mari jense chere se na jinju la ngar so yang je wa ji yo ma ro wa ngar so ta be ji gu ro da de ge chi ni ya na ni so gu wan ta ba yin na go che da do che da yang de so de mi ju kho na la ja ma to lo nin ju ta jinju yang ju de so la ani go che na do che de yang de so za wa ni ngar so yo li so yo ba ma re Tidala nangki hibi kasara aki guwate ane jinju resa nyingi marin da chari na chari. Weja nangka asean diga chari sa dila jinju aate aki guwa hibi kan dhataga chari tani mingi aate ka ane ku jigo nyingche ka zonra bachi shiga pari. O jigo nyingche ka zonra bachi shiga pari mato aki guwa koronte nga zo jinju yin se na ane ndigiyo maris. Ta nga zon di kasara ta shiki jindu. Ane xawi rajo hibi kasara xawa hibi kasara waate tamere. Ani tamay ki jisara aki goyo jangu tisara xawi rajo sani. Waa dan aki goyo nye de tsichin chikano le dwi ni. Ani xawi rajo sani ku tsichin ye zindwa. Xawi rajo zaya. Kwa ya tenjeri. Waa dan dochere se dilo ani aki goyo jodong tode. Ta yaki goyo yote shetaka cawa rangu nona ato ngi siten yoba mare. Yaki goyo jodong tode. Jide mecha tando yaki goyo yote ani redaka adan tamay ki jisara yote ngaso jobi kso yoba res. Ndo zode chere se dilo Ani tsiche ke tsomla asoba nruwi kasila dejor jo ginko ke wangki tsik kangpa de ko do nyanko ke yorwa di jinsi tela teni ani tsik kangpa kakong mgiwi kasila ani tsiche chiki nono di ni aki uja wata kate tsiche chiki mando ni kangpa ya kakong giwi tisila ani yaki ku yose ya te jago kuris di indila tata nganzo pejo da dati kiwaan teni gen pari sanji chokin zebi ki ta dati yuara sa kuno na ādāng tātē mēntā ā kāngbā kōngcē yu tōp jīng sēn kōng tōsū nō ā ādāng tātē mēntā ā kāngbā kōng kībī cē nā ā nī yu tō rē sēn wā tē sūng bā rē wā tē nā yu sēn yā kē rē tā pē chā yā nā yā kū kū yu yu wī kāsā lā kōng tō lī nā nāng kī trāmbā hī bī kāsā lā kāngbā kā kōng kī nā nāng kā yu trāmbā sā xā wī rā chū hī bī kāsā lā kāngbā kā yā kōng kī kī nā ā nī xā wā yu rā chū sēn yā kū yu tī jā rē tī kāsā lā tā chē rē sēn nā kō cī chī chī jī māng rō kū rē nāng kā yu trāmbā nankā yu trāmbā, xāwā yu rā jōsā. Tātē ngā sōndē cīcē jīgā tōndō pējīn rā bājī yāpā yīnā, ēmā lāngbō nrā wā yu nankī trāmbā dāljī yu tāp. ēmā lāngbō nrā wā yu hībī kāsila, tīgā nōngā chērā sēnē, nī cīcēn dīng dō wā, cīcēn dīng yu, ēmā lāngbō nrā wā yu sā. Tā cīcēn dīng yu dīlā, cīcān gōmā tēlā cīcēn dīng yu nā, anī wōmā tēlā yā, sōjīn yīngā kā tōngsō nā yu shībā yīnā, anī tēlā yā dīng gō gō rē. Tēlā dīng gō dīlā, ēmā lāngbō nrā wā yu sā, tīgā jīlā, nāngkā yu trāmbā dāljī yu sā nī, nāngkī trāmbā mā zā nī, nāngkā yu sā yā kā yu tī yā bā yīnā, anī cīcā gāmbā jī yā jēmō, cīcā jī jēmō dā chā nī, jē chā rō gāndō wā, jē chā yō dīlā, gōndā dō mō nyā bā chā rō rī, jē bī kā sā nā dē bō yō mā rī. Tēnē yī dīlā tā, kō cīcā jī gā nō rī tsā dī kī bā yīn tā, nī kā sā rā tā, nāngkā yu mā zā nī, nāngkī trāmbā dāljī yu sā, mā kā tā kā lā, ā kī gu yu sā, tēnē yī dā, cīcā jī gā nō rī tsā dī kā bā rī. Wā yā tēnē rī. Tēnē, kā tē, cīcā yā kā kōng kī bī zōn rā bā shī bā yīn nā, nāngkī trāmbā dāljī yu tā bā nā tā bā nā tsā bā yīn nā, kō dīng dō wā, cīcā dīng yu rī. Tēnē dā, tā cīcā tāmbō tēnē tēnā jī bā zō kī bā yīn nā, ē mā lā bō nā wī sā. Ema lāmbō nrā wī, nāngkī trāmbā dājī yu sāpā yīnā, lāmbō nrā wī sāni cīcā jīgā nōla dīnā āki gōdī yāpā yīnā, o tīgā nōla tā cīcā dhūmā tō yā mārī, ema lāmbō nrā wī sāni cīcā dhūmā tō yā mārī, o mā tā rā dīn yu rī. Dīn yā jīgā kāmbā kā kōng kī pī tī sāla, anī yā kī yu yu yāni, ema lāmbō nrā wā yu sāni, wā dā yu yīnī, anī kō cīcā tādī shīnī yā yāpā yīnā, cīgā kāmbā kā kōng rō yu rī. Waya, tā tēnzhē kī tsōdē chērē sē dīrī, tā ngā sō, sō jīng kī tā cīcī nyā ngā lā sō pā nzhō yōng wī kāsī lā, anī kō cī kī dēzhō jī gīng kō gō ngāng kī, kāmbā kā kōng kī bī cē nā, yā kī kī yō tī yā wā tā, kāmbā kā kōng mō kī bī cē nā, ā tā ngā mī kī jī sō lā, anī ā kī kī yō tī yō kī pā rīs, tā tī kī nō lēng shē pōng rā bō tē, wā tā tēnzhē jī chā tī pā rī, waya, tā tē chērē sē dīrī, ngā sō tā nzhēdā kī kāsī lā. Yo tsa nama rala je taba sa je kanga ka adan tami u dan yo ji ba, u dan di ji korla, ma peji da zhani xe na tere ji chadi yori. Ani ting tsara ta nga zo ta shedra ga ta che su su ku jayi yo tsa se na mandu, ya na ta to tang yo tsa di ji korla peji ndo za ji nga zo ma xe ba yin na. Ta shi tang ka le ngo le yin na ndera ga kor xe tsa ba yin di lo, ani shedra te ha chan ga ta demo ra ba cha ba re. Ta shedra le yin je na ndera le nama rala je yin na shedra le ta nama rala ji se ni, ta jin jo jik ba re ta che ku.
1: 三大有名的七八章的。林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数大转移，中南侧大亚木。

0: Gain la. Gain la. Gain jian la.
1: Pei xiong yin si. Qi qiong dun la tie si. Da ri zhun ri jin zha tu xiong.
0: Ai, lo ma nga yong dong ju ji rei ti. Dai mo ki da ji rong ma to, dai mei zhun zha jie yong ma to.
1: Ha ha ha ha. Zhun ri mei si ji ma ri. Qi rong ki ma xie pa rei ma to.
0: Nga la zhun zha jie ye ri. Nye ma tong mo shi lo ko tso zhen ri ca wei. Rūshō ngē zōng bō qīn tēn nyōng zhē dāba rō tsō qī Chō mō nē, lā sā jū nē, rīng gō yō sā lā, xī jū xē zhī rī ā
1: Dā rī jā mū shī lō dā pēng yīn jū rī bā
0: Kō mēn bā dā rīng sī yā rī
1: Dā dā kō rāng nāng wā tō kīng yō jū rī bā
0: Tēn rā yīn jū ngī bā miyā, kī khuā yī chān tō nē bō khō zhī rī Nī mī gā rū nī bā xī cā rī ā Ngē tā dī kō nī sī tū kīng yō jū mā rī
1: Nī mī gā rū nī bā tē yūn nā cōng tōng kāng gā dū shō xī kīng Bala ari.
0: Ria, gen chui jina xie xiong?
1: Nimi song wa de, ngen han na xie xiong. Chang ma, le wang ria. Nimi garo xie wa. Bumu hua yi buru song. Tenda xie na ga zong jia cui. Mūshilo yī gēdōng nyejū māriyā. Nyāng zhē dābā rā chōtē, dā mīng mātō dēng yējū māriyā.
0: Yējū māriyā bā gēlō, kōsō nyō tōngzhō rē rīyā?
1: Kōsō nyō nā chē gālē rē tōng. Rē jū zhū sō nā, chē dābē rē sāng jū wē rā wā tē tōng bān jō rō rī. Kasi che chongle tola zhunze tuge sana, gogob tama de damzing xie gore.
0: Genji gongjo, kozong zho me tuba xie jo, nye kanda xie gore re.
1: Che xiong pa yin re, rangi sanlo tong.